na kwa kugbe don adiko obegyo toka abono ogunbe no kwa re ewo ni ke ke be ini wa be ni ku ke ni gba ke ma be ni bi do bo ewo ni yin no be gun no be mai un egyo to wa ya fere uge iwan ni dio ni aye do kan ni o ma ye fo wo to so pon mo ya fe yan gogo yan gbe yo sebe ni dado ya ri gbe la dan do ya we o sa o ba no ifian bo ya fe bi ni jesu ise debi bo bi no bi jesu bo ibi no iku be o ka mi o sa o gagmo agmo ewe ni o no re ge ozogwo o ge ebo ina beti ozogwo e ona le wa do ge to egbo ya fe yin ro wa kin ri si ona ge gbe ona do ge to tin ni pa tin ni ko na ge to bu kan ke ke bi ya fe re awi ka me ya ni ruga iwe bo hun ge to tin ke ke bi awi ka ya fe ni ruga iwe gwa awi ge to ai ka ya fe ni re uga ibiwe ke bi ka me ya ni re uga iwa se ne o ka me gwo zigbo na me odaka le ba se wa na le ma do ge to o ka me o ba soge no re ge o bo bai fu o re do ya ama bi mia mia ngere o ka me oge suge o de ona bi gutu oi ona ile mai gutu e o ka me aga mioba no ye e bonoto wiri e ovan o han di oge ozogwo ngere o han julius o ba soge o bi gutu o ona gutu e bi ozogwo nro wa kin risi ya fe keni gba keni ku ona gutu o dion we no ozogwo a bi igbama ki be mi robe bo ya fere un ege to wa ifa lu ye agbon na ru to ka un ege to o ma mi mi e aro ma bo o ge mo yi na were u to ka online le ma do ege to e o koro sa su mi o badagbon yi na gbon wa bi gbo ge ibs mana ye le wa se wa na le ma do ege to e kennedy o sa to han mi no ye a wo lo e na da ye o van no bi e igwe da ken won va to ni geduma obe gutu kaka bo dano gutu wana ono e o ka me usa ugagmu agmo we ni o no ye ozogwo wan ye ovan ole yan do gutu e o hen igo e tin igbin na fi ano ya sun gbe gbe ri ovan no bi e uregin be ye kogba no bi e o hen osun lika oge uregin ole ma do ege to e odion we ore uregin ni wa ni pa kini wa ni ko ru e uregin ke ba wi pa ma o ma bi mi ami ona we ge to e o ka mi so ni agbe kan na o gwa so ba ki be comrade o se mi ge o sa gede no ye se mi wan we ri o van o ma bi mi ami ona we je re po ge ba wi ye le ma yo ge to e so asume o badagmo yi no ngona ka bi boy bs eh baba o we se se ya se ona le mando egu to mo no ba ne do ko apolopolo o ba wa no giver o gidiga na o ba to pe e se e be we we so bo o ton do one o ne aja egu re o ka yo ni so bo we you know joseph in adere no ye o ton do wa o to do one di ovan no wa no giver be idun e mo de uwe be ego be wale upe ego na ogana ri over we kan ona gitu egbe na dege ya fe yin ro wa kan risi ke ona gitu wo kan ka boy we mo ge ame helin na dege ibi ya fe o gitu an itun ni pa tun ni ko we gitu yan ona we gitu o kaidun o re mo de uwe ni no be rigo we gitu yi ke ya we nya wa ni pa ni ko wi re idun e mondi ogwe ni oyin egutun ya ke abi gba ma oyin egutun ya fe omo yin mi ami e pastor ni obadagbon yi ro wa no ge e ha ya nya ogbon idun oge no save edo ke we okoro sasume obadagbon yi oyin egutun kaka bo we se oteme eyo e oga e ma ri egutun we ri ni mi na oga e ma mi re de igwa lu mo mi iwa ri yo bedio o wa fun mi ko o sa ba no gbebe gbima no ifin agbima ya fe ni ge to ina kaka bo be ni jesu ma ya we se o to do one una ye rite wo ge to e una e ba mo do ge to e gbo una ge to e joseph in adere no ye o to do one ri ova we na do ge to e gbo we ehn o ko ni wetin e gbo bi eniyan mi e ri o ko ni ta mhm o agona